Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Al-Quran sesuai dengan agama kerajaan. Kerajaan berdiri pertama-tama di Kuala Kandang Kerbau sebelum benua lama. Raja Karang Burjaya raja pertama, Raden Mas Prabu Jaya dikenal beliau bernama Raden Mas Prabu.

Putrajaya, jadilah Tanjung Pura indah ternama, sehingga terkenal di daerah kekuasaan utama. Tahun 1501 penambahan Karang Tunjung wafat, putranya Kalahirang gantikan beliau untuk menjabat raja bijak perluasan daerah dan kemakmuran rakyat. Karang Tanjung Pura, Kerajaan Tanjung Pura meliputi Kalimantan Barat. 1502 penambahan Bandala naik tahta, kerajaan maritim jadi tujuan berita, kapal berlayar langkah.